Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker har varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det er i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld, endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker har varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det er over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
4: Vanligvis så bruker jeg å starte sendingene med å si at jeg håper at du har en bra dag. I dag så er det en sånn dag som ikke er så bra for veldig, veldig mange. Og når man vet det i utgangspunktet, så tenker jeg at vi skal ta hensyn til det også, og så skal vi bruke tida her sammen. Og så skal vi nyte av hverandres samvær den 22. juli. You know I can be found. I sit home all alone.

Jeg har allerede nevnt at det 22. juli I dag, og det jo en dag hvor det ikke ses lett på å gå tilbake I historien. Det mange som fremdeles sliter med det som har skjedd I nyere tid I historien på denne dagen opp gjennom tida. For det var på denne dagen her tilbake I 2011 at en terrorist bestemte seg for å detonere en bombe I regjeringskvartalet I Oslo. Den bomba drepte 8 personer I regjeringskvartalet, og deretter så reiste han til Utøya der AUF hadde den sommerleiren sin. Han drepte 69 personer før han overgav seg til politiet der ute, og det var minst 200 personer som ble skadet. Da snakker vi fysiske skader også, for det jo langt flere som har pådratt seg skader av det som skjedde av psykisk art, for ikke å snakke om alle pårørende.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Med bøker og filmer og ikke minst mediedekningen som var rimelig intens rundt både rettssaken og det som skjedde på, i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011, så jeg ikke så veldig redd for at dette en del av historien som blir fort glemt. Men det viktig å huske på at det fremdeles folk som har en meget tung dag i dag, så det verdt å se folk og passe på at folk har det bra.

Vi skal komme oss videre I dagen for ikke å gni for mye salt I såret. Det viktig å huske hva som skjedde for at det ikke skal skje igjen. Men vi må, kan ikke ha to timer sørgesending. Det blir feil det også. Vi skal ta for oss et uttrykk for dagen, det gjør vi hver dag, og I dag så skal vi ha uttrykket år og dag, eller dag og år, som det går an å si også. I tidligere tider så brukte man det bokstavlig om frister, altså innen år og dag, som da innen ett år med slingringsmåned på en dag. Mer overraskende det at det har betydd innen ett år pluss seks uker, men nå så det rett og slett bare det at noe har tatt fryktelig lang tid, for eksempel. Ha, det gikk jo år og dag.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

vet ikke med det, men hvis jeg litt sånn småirritert, groggy og gretten I humøret, så noe av det verste jeg kan høre smil litt da. Og nå har kineserne tatt for seg en ny teknologi som skal tolke humøret og måle temperaturen til de ansatte før de slipper inn på møterom. Hva dette her skal være godt for, og hvorfor kineserne har gjort det, det skal du få høre ganske snart.

Kineserne har kommet opp med en ny teknologi som tolker humøret og måler temperaturen til alle de ansatte før de slipper inn på møterommet. I Kina så har kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte entusiastiske nok når de skal boke et møterom eller slippe inn på jobb i det hele tatt. Det et kamera som utstyrt med smilegjenkjenning som kan brukes for å åpne låste dører. Canon som har utviklet løsningen her. Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse og håper da på et smil, at smil vil få folk til å slappe av mer og være sunne slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten på jobb. Skal ærlig innrømme at jeg ikke helt sikker på om jeg ønsker den teknologien velkommen, for her så snakker vi jo mer om at det må være lov å ha en dårlig dag og så

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi var akkurat innom teknologien til kineserne og hvordan det ikke lov å være I dårlig humør der, og vi skal holde oss til dette humøret og til arbeidsplassen vår. For det noen studier nå som kobler seg til den mentale biten rundt jobben og hvordan vi kan ha det best på jobb ved hjelp av fritida. Og det jobben vi må gjøre selv, du skal få høre om ganske snart.

Universitetet i Mannheim i Tyskland har sett lite grann på noen studier for å finne ut hvordan vi kan være I bedre humør på jobb. Og det handler om hvordan vi bruker tida etter jobb og før vi skal på jobb igjen. Altså, den velkjente fritida. Hva gjør vi da? Det viktig, veldig, veldig viktig at du slapper godt av etter at du ferdig på jobb. Det må selvfølgelig legges inn en solid vegg med søvn mellom arbeid en dag og en annen dag. Det viktigste altså at du kobler helt av jobben når du har fritid. Det viktig for helsa, både fysisk og psykisk det. Og hvordan du kobler av, det egentlig det samme om du tar noen meditasjon I hagen eller om du drar en tur på treningssenteret for å svette deg. Ja, jeg fant ikke noen god sammenligning der. I hvert fall bare det å koble av, det gjør underverker.

Dersom du fyller år I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjente mennesker. Eldste sønnen til William & Kate, for eksempel, Prince George, har bursdag I dag. Det også den amerikanske popprinsessa Selena Gomez. AJ Cook, som spiller Jennifer Durow I Criminal Minds, fyller år I dag. David Spade fra Grown Ups-filmene og moroman I Saturday Night Live har bursdag I dag. Og det også Willem Dafoe, som spilte I Spider-Man.

0: Den nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Håper dagen din er bra, eller at det løfter dagen litt grann å sitte her i selskap med bare positivitet er liksom i utgangspunktet det vi går for i dag. Positivitet, omtanke, kjærlighet. Jeg heter Hanne, skal sitte her en liten time til sammen med deg, og blir kjempeglad hvis du også gir meg litt selskap på veien her. Yeah,

En sniktitt inn I kalenderen I dag forteller meg at det tre merkedager vi kan feire. Først og fremst hengekøyedagen, og det jo enda godt at kalenderen har valgt å legge den til sommer, for dagen snakk om at vi skal bare henge mellom to trær, slappe av, senke pulsen, la dagen flyte forbi med en god bok, litt musikk, eller annet som gjør at du slapper skikkelig godt av, for kalenderen vil bare igjen da, minne oss på hvor viktig det å tenke på det med å slappe av. Mens du ligger og sveier mellom trærne, så kan du nyte en mango, for mango har sin egen dag, og på dessertmenyen I dag så kan man anbefale crème brûlée, I og med at det crème brûlée-dagen. Det har jeg faktisk aldri prøvd å lage selv, jeg har smakt det en haugevis av ganger, men aldri prøvd å lage, så kanskje jeg skulle driste meg til noe sånt I dag.

Den 22. juli slår til med fire navnedager som kan feires I dag. Både Madeleine, Malene, Malin og Mali kan feire navnedagen. Gratulerer så mye til alle fire. Så skal vi ha med oss ordet for dagen, og det kanskje ikke noen overraskelse at det Helle Gannestad sitt sitat som blir ord for dagen I dag. Etter det som skjedde på Utøya, så sa hun om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan

0: Station.
1: Litt tidligere i dag så var vi innom dette her med hvor viktig det at vi kobler av på fritida for å være i bedre humør når man på jobb på dagtid der. Og da det kjempeviktig å koble ut jobben, men jeg nevnte også i den sammenhengen at det kjempeviktig å legge inn en solid vegg med søvn mellom der også. Det jo en del av denne her avkoblingen det da, men det jo mange som sliter med å sovne, og jo mer du stresser, jo verre blir det å falle i søvn. Så hvis du sliter med å sovne om kvelden, så det i hvert fall en ting du absolutt ikke må gjøre, og det ifølge forskere å se på klokka. Ikke se på klokka, for da kommer du til å bli kjempestresset, og da får du i hvert fall ikke sove. Så det handler rett og slett om å legge bort både klokke og bekymringer når det på tide å falle i søvn på kvelden her. Så lykke til! Og god natt. If I sing something you don't like, am I?

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Skal jo sies at det jo mange flere utfordringer I å falle I søvnene nå på sommeren, både når temperaturen litt for varm, og ikke minst at kveldene lysere, så man blir litt sånn forvirret der. Men for all del, vi skal nok komme oss igjennom allikevel. Og så virker det som at det store fokuset for dagen kan være det med godt humør, da. Vi skal holde oss der, og se om vi ikke klarer å finne ut hvordan vi lever et lykkeligere liv.

Vil du ha oppskriften på å bli lykkeligere, så kan forskerne nå gi den til oss. Du kan nemlig bli lykkeligere av å stå opp tidlig om morgenen. Og det er jo det verste vi kan høre, vi som B-mennesker. Tidlige morgener, det føles fysisk smertefulle. Men den nye forskningen viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig, også som B-menneske. Det er nok kanskje en mager trøst, men en av årsakene til at du blir lykkeligere av å stå opp tidlig er at kroppen får døgnrytme som er tilpasset det samfunnet vi lever i, og der må jo de fleste stå opp tidlig for å rekke jobb og forpliktelser, og det å våkne tidlig øker også sannsynligheten for at du sovner tidligere på kvelden, som gjør at du totalt kommer til å få flere timer søvn, være mer uthvilt, slippe stress og mas og generelt få en god følelse. Så da er det vel ingenting annet å gjøre da enn å lese seg opp på alle de beste søvntipsene for å sørge for å ordne seg en god døgnrytme.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Nå som du har fått oppskriften på at det søvn og en jevn døgnrytme som gir deg et lykkeligere liv, så det jo bare å ta turen inn på helsenorge.no da, og lese seg opp på de beste råd for søvn, men mange av de kjenner vi jo til fra før, de har jo blitt repetert til det kjedsommelige, dette her med ikke noe skjerm, ikke noe koffein, ikke noe trening rett før sengetid, finn en avspenningsmetode, sett deg en halvtime til problemløsning tidligere på dagen, og så videre.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Siden det et aldri så lite pausehull her, eller siden jeg har tatt på meg oppgaven å minne deg på å ta pause hver dag, så vil jeg nå at du setter deg ned og lukker øya litt, skal du få bli med meg en tur på slottet. Kanskje introdusere hva vi holder på med her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Hvis du har hørt på før, så du fullstendig klar over hva som foregår, men dersom noen skulle ha skrudd på for første gang, det greit å nevne det. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ok, øynene lukket, vi på slottet. Vi skal i spiraltrappen. Og spiraltrapper i middelalderslottet gikk bestandig med klokka. Derfor var det sånn at alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fientlige styrker, så ville det være vanskelig for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som ble holdt til på slottet ville på den måten få et overtrakk.

balansere denne sendingen så godt det bare lar seg gjøre, for det en spesiell dag I dag, og det viktig å ta hensyn. Ta med deg det videre utover I dagen. Se folk, pass på at du har det bra, at de rundt deg har det bra. Og så satser jeg på da, at vi kan holde hverandres selskap igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker har varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglig leder Tone Lien sier at dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut I 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen I Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet og ikke minst Sigmund Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigmund, vi kan jo starte med den Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med I dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent artister sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glitrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året for eksempel av norske artister. Så, men her I Sammen for livet vel nesten hele Norges eliten med og synger I denne låten.
0: Det de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jo hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker jo godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det mange av strofen som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norges eliten, Inge Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel I startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på I 2 år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krog. Hanne Krog hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede I 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, eller Andreasen, alt ettersom hun ville si når hun gift eller ikke. Hun hadde jo vært med I Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så jo det litt interessant I historisk perspektiv, da, for vi begynte jo ganske bra I 1960 med en fjerdeplass med Nora Brokstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilige når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp, så dette her med Rolf Løvland, det jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på selvtilliten, både at NRK og det norske folk at Bobby Saks klarte å ta hjem seieren I 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg. Jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe som fikk internasjonale suksesser også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede I Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn det vel den låten vi husker aller best, som vi også husker Take On Me med Hada og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med I Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel Drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med Grand Prix I 1985. Det ble som den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn med ganske tidlig karriere siden var med I Grand Prix I 85. Han hadde vist det på seg veldig mange år.
1: Nei, det tror jeg riktig at det var tidlig I karrieren til Bjørn Eidsvåg som for øvrig kommer fra Sauda og 71 år gammel han fikk jo en meget god norsk karriere I hvert fall med, og ingen har vel unngått å høre Jeg ser for eksempel, så han har jo han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da, broren var baker og gjorde det veldig bra I bakeribransjen og de hadde nok skuespillertalent han ble jo mer jeg vet ikke om mye han har operert som prest ja, men det vel mer som sanger han har operert
0: jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestegjerningen før musikkarriere? Det ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han I hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han 71 år, han var altså I 30 år, når denne her låten her kom, da, så han vel en elsket... Norsk visesanger han du kan vel han kom jo fra en bygd av Sauda, det ikke så store stedet, vi har jo andre artister, kan godt hende han var påvirket litt sånn Vestlandsbanden at den var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet
0: Og musikalt så setter jeg en Bjørn Eidsvåg litt I samme bås som en Sigvart Dagsland, litt samme stilen og prege.
1: Ja, det kan du være enig I. Uten at jeg noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg I, hva heter det da? Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans... hans sanger, men han en stor personlighet, så da får vi høre ikke jeg ser, men gammel drøm. Nå trenger

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med I Grand Prix I 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant I hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil, eller Vågan. Han kom med I soloplate først I 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda I soloplate I 85, som heter En herre med Bart. Og jeg lurer litt på deg, Sigbjørn, hva som var grunnen til at den eldre valgte å gi ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde I Vasselina. Først gutt, tror hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida, at han fikk et overskudd av dette her, og lot de låtene komme ut på eget som soloartist da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen hvis han Vestjas var på Alf Prøysen, hvis han ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den gode stel der, men han likte jo veldig godt dette her, og lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser Bigamist I kveld.
0: Glad du tok den, for det min favoritt fra soloplaten av Seldar.
1: Ja, og det jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest I kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein-Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi denne her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivar som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det vel de to fineste nordiske stemmene da.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet I NRK.
1: Ja, det på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år, ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steinøya har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så skikkelig proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid innen radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, de skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt kom da, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Vidaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist I kveld da, det jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store I det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjem til jul og videre, og her slår han jo virkelig til med den her låten om Bigamist I kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første, første plata som kom med CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier det ikke mest kjente låtene, så nå kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som er, du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten, og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Den her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, en annen Moskori, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon, og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutter.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne I verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker noe av første gjorde det på Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forhold siden jeg var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun født I 1958, så var jo snart 30 år gammel da, I 1985. Hun jo fra Michigan I USA og faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel litt rockete liv, kan du si liksom, hun ville gjerne være utfordrende både I klesdrakter og utspill
0: men selv om hun har levd hardt så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig utseendemessig og sånn
1: jeg enig I det, jeg tror kanskje at hun virker som hun levde hardt men I virkeligheten så visste hun hva hun gjorde I karrieren, dette var en del for å fremme karrieren
0: kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner igjen, og nærmest kysset hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var I og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en... Veldig stor artist Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg Du kan si hva han kommer fra Han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om
1: Nei, det filmmusikken til Vision Quest Jeg har funnet frem til Så det jo Det en ære det å få liksom hovedmelodien I en film Det ligger jo ofte filmmusikk Eller musikk bak I alle filmer Men denne her ble stor Og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk av Sigbjørn. Jeg gjemte at en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye i media søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute, jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krog for meg. Altså, så,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best, men hvis jeg spiller.
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk

0: på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i år, i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke det mest de låtene jeg likte best. Jeg kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt i dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært i det, du sier jo 60-70-tallet, der kan jeg sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt i et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det er jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for si da, blande meg bort i noe som jeg ikke drev med så mye. Vi hadde jo disse her hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye, mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var nå i dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Da har vi vært, men da høres jo at det er litt ut i desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke i desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du ha en fin førårslig, Sigbjørn. Takk for at du bidro i dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her USA for Africa. We are the world.

0: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord i Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder i Spania. Den nåværende varmerekorden i Europa på 48,8 grader satt i 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: En mann i 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: This way will take you to the best genres of music.
5: Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
6: Now, here comes the music.
7: The best dance music every week. This is Pop Life and DJ Max the Goodman.
8: Velkommen til Pop Life, og jeg tilbake igjen med enda en time med masse, masse, masse god musikk.
9: Number one.
8: I dag så skal du få mange klassikere, og flere av dem remikser av australske Sergeant Slick.
10: Bring the party to you.
11: This is DJ Max the Goodman.
10: In the mix.
8: Først av alt I dag så skal vi ta en skikkelig klassiker I en veldig spesiell mix. Dette her nemlig Sergeant Slick's Garage Dub Mix. En lang og god remix av Wanna Be Starting Something. Her Michael Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
12: The weekend begins again.

En time med masse herlig god musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Og du blir med meg da. Hei da! Max, I really

0: absolut. Vågar du, vågar du känna lätt på det? Vågar du?
1: Antalet döde I Ebola-utbruddet I Kongo och Uganda har nu passerat 1000. Det upplyser Verdens helseorganisation. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: I listen to Radio Strun.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryk.
1: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinet I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Vanligvis så bruker jeg å starte sendingene med å si at jeg håper at du har en bra dag. I dag så det en sånn dag som ikke så bra for veldig, veldig mange, og når man vet det I utgangspunktet, så tenker jeg at vi skal ta hensyn til det også, og så skal vi bruke tida her sammen, og så skal vi nyte av hverandres samvær den 22. juli.

ett bråkigt sätt. Du är det trygga.

allerede nevnt at det 22. juli I dag, og det jo en dag hvor det ikke ses lett på å gå tilbake I historien. Det mange som fremdeles sliter med det som har skjedd I nyere tid I historien på denne dagen opp gjennom tida. For det var på denne dagen her tilbake I 2011 at en terrorist bestemte seg for å detonere en bombe I regjeringskvartalet I Oslo. Den bomba drepte 8 personer I regjeringskvartalet, og deretter så reiste han til Utøya der AUF hadde den sommerleiren sin. Han drepte 69 personer før han overga seg til politiet der ute, og det var minst 200 personer som ble skadet. Da snakker vi fysiske skader også, for det jo langt flere som har pådratt seg skader av det som skjedde av psykisk art, for ikke å snakke om alle pårørende.

Med bøker og filmer og ikke minst mediedekningen som var rimelig intens rundt både rettssaken og det som skjedde på, I regjeringskvartalet og på Utøya I 2011, så jeg ikke så veldig redd for at dette en del av historien som blir fort glemt. Men det viktig å huske på at det fremdeles folk som har en meget tung dag I dag, så det verdt å se folk og passe på at folk har det bra.

Vi skal komme oss videre I dagen for ikke å gni for mye salt I såret. Det viktig å huske hva som skjedde for at det ikke skal skje igjen. Men vi må, kan ikke ha to timer sørgesending. Det blir feil det også. Vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Det gjør vi hver dag. Og I dag så skal vi ha uttrykket år og dag, eller dag og år, som det går an å si også. I tidligere tider så brukte man det bokstavlig om frister, altså innen år og dag, som da innen ett år med slingringsmåned på en dag. Mer overraskende det at det har betydd innen ett år pluss seks uker, men nå så det rett og slett bare det at noe har tatt fryktelig lang tid, for eksempel. Ha, det gikk jo år og dag.

vet ikke med deg, men hvis jeg litt sånn småirritert, groggy og gretten I humøret, så noe av det verste jeg kan høre smil litt da. Og nå har kineserne tatt for seg en ny teknologi som skal tolke humøret og måle temperaturen til de ansatte før de slipper inn på møterom. Hva dette her skal være godt for, og hvorfor kineserne har gjort det, det skal du få høre ganske snart.

Kineserne har kommet opp med en ny teknologi som tolker humøret og måler temperaturen til alle de ansatte før de slipper inn på møterommet. I Kina så har kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte entusiastiske nok når de skal boke et møterom eller slippe inn på jobb I det hele tatt. Det et kamera som utstyrt med smilegjenkjenning som kan brukes for å åpne låste dører. Canon som har utviklet løsningen her. Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse og håper da på et smil at smil vil få folk til å slappe av mer og være sunnere slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten på jobb. Skal ærlig innrømme at jeg ikke helt sikker på om jeg ønsker den teknologien velkommen, for her så snakker vi jo mer om at det må være lov å ha en dårlig dag og sånn.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi var akkurat innom teknologien til kineserne og hvordan det ikke lov å være I dårlig humør der. Og vi skal holde oss til dette humøret og til arbeidsplassen vår. For det noen studier nå som kobler seg til den mentale biten rundt jobben og hvordan vi kan ha det best på jobb ved hjelp av fritida. Og det jobben vi må gjøre selv. Du skal få høre om ganske snart.

Dersom du fyller år I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjente mennesker. Eldste sønnen til William og Kate, for eksempel, Prince George, har bursdag I dag. Det også den amerikanske popprinsessa Selena Gomez. AJ Cook, som spiller Jennifer Durow I Criminal Minds, fyller år I dag. David Spade fra Grown Ups-filmene og moromann I Saturday Night Live har bursdag I dag. Og det også William Dafoe, som spilte I Spider-Man.

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinet I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Håper dagen din bra, eller at det løfter dagen litt grann å sitte her I selskap med bare positivitet liksom I utgangspunktet det vi går for I dag. Positivitet, omtanke, kjærlighet. Jeg heter Hanne, skal sitte her en liten time til sammen med deg og blir kjempeglad hvis du også gir meg litt selskap på veien her. Spend your day.

En sniktitt inn I kalenderen I dag forteller meg at det tre merkedager vi kan feire. Først og fremst hengekøyedagen, og det jo enda godt at kalenderen har valgt å legge den til sommer, for dagen snakk om at vi skal bare henge mellom to trær, slappe av, senke pulsen, la dagen flyte forbi med en god bok, litt musikk, eller annet som gjør at du slapper skikkelig godt av, for kalenderen vil bare igjen da, minne oss på hvor viktig det å tenke på det med å slappe av. Mens du ligger og sveier mellom trærne, så kan du nyte en mango, for mango har sin egen dag, og på dessertmenyen I dag så kan man anbefale crème brûlée, I og med at det crème brûlée-dagen. Det har jeg faktisk aldri prøvd å lage selv, jeg har smakt det en haugevis av ganger, men aldri prøvd å lage, så kanskje jeg skulle driste meg til noe sånt I dag.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Den 22. juli slår til med 4 navnedager som kan feires I dag. Både Madeleine, Malene, Malin og Mali kan feire navnedagen. Gratulerer så mye til alle 4. Så skal vi ha med oss ordet for dagen, og det kanskje ikke noen overraskelse at det Helle Gannestad sitt sitat som blir ord for dagen I dag. Etter det som skjedde på Utøya, så sa hun om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan vise.

0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Litt tidligere I dag så var vi innom dette her med hvor viktig det at vi kobler av på fritida for å være I bedre humør når man på jobb på dagtid der. Og da det kjempeviktig å koble ut jobben, men jeg nevnte også I den sammenhengen at det kjempeviktig å legge inn en solid vegg med søvn mellom der også. Det jo en del av denne her avkoblingen det da, men det jo mange som sliter med å sovne, og jo mer du stresser, jo verre blir det å falle I søvn. Så hvis du sliter med å sovne om kvelden, så det I hvert fall en ting du absolutt ikke må gjøre, og det ifølge forskere å se på klokka. Ikke se på klokka, for da kommer du til å bli kjempestresset, og da får du I hvert fall ikke sove. Så det handler rett og slett om å legge bort både klokke og bekymringer når det på tide å falle I søvn på kvelden her. Så lykke til! Og god natt.

Skal jo sies at det jo mange flere utfordringer I å falle I søvnene nå på sommeren, både når temperaturen litt for varm, og ikke minst at kveldene lysere, så man blir litt sånn forvirret der. Men for all del, vi skal nok komme oss igjennom allikevel. Og så virker det som at det store fokuset for dagen kan være det med godt humør, da. Vi skal holde oss der, og se om vi ikke klarer å finne ut hvordan vi lever et lykkeligere liv.

Vil du ha oppskriften på å bli lykkeligere, så kan forskerne nå gi den til oss. Du kan nemlig bli lykkeligere av å stå opp tidlig om morgenen. Og det jo det verste vi kan høre, vi som B-mennesker. Tidlige morgener, det føles fysisk smertefulle. Men den nye forskningen viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig, også som B-menneske. Det nok kanskje en mager trøst, men en av årsakene til at du blir lykkeligere av å stå opp tidlig er at kroppen får døgnrytme som tilpasset det samfunnet vi lever i, og der må jo de fleste stå opp tidlig for å rekke jobb og forpliktelser, og det å våkne tidlig øker også sannsynligheten for at du sovner tidligere på kvelden, som gjør at du totalt kommer til å få flere timer søvn, være mer utvilt, slippe stress og mas og generelt få en god følelse. Så da det vel ingenting annet å gjøre da enn å lese seg opp på alle de beste søvntipsene for å sørge for å ordne seg en god døgnrytme.

0: og ingenting.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nå som du har fått oppskriften på at det søvn og en jevn døgnrytme som gir deg et lykkeligere liv, så det jo bare å ta turen inn på helsenorge.no da, og lese seg opp på de beste råd for søvn, men mange av de kjenner vi jo til fra før, de har jo blitt repetert til det kjedsommelige dette her med ikke noe skjerm, ikke noe koffein, ikke noe trening rett før sengetid, finn en avspenningsmetode, sett deg en halvtime til problemløsning tidligere på dagen, og så videre.

Siden det et aldri så lite pausehull her, eller siden jeg har tatt på meg oppgaven å minne deg på å ta pause hver dag, så vil jeg nå at du setter deg ned og lukker øya litt, skal du få bli med meg en tur på slott. Kanskje introdusere hva vi holder på med her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Hvis du har hørt på før, så du fullstendig klar over hva som foregår, men dersom noen skulle ha skrudd på for første gang, det greit å nevne det. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ok, øynene lukket, vi på slottet. Vi skal i spiraltrappen, og spiraltrapper i middelalderslottet gikk bestandig med klokka. Derfor var det sånn at alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlige styrker, så ville det være vanskelig for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som ble holdt til på slottet ville på den måten få et overtrakk.

balansere denne sendingen så godt det bare lar seg gjøre, for det en spesiell dag I dag, og det viktig å ta hensyn. Ta med deg det videre utover I dagen. Se folk, pass på at du har det bra, at de rundt deg har det bra. Og så satser jeg på da, at vi kan holde hverandres selskap igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som er hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: play only the best music in the world. This is...
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storebrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: De blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA? I perioden 1825 til 1970 1 million og det like mange norsk ættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge det sier litt og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt og har fremdeles for så vidt de holder fast ved de norske tradisjoner de som har utvandret og som har som kommer fra mange generationer bakover de som kom de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså G.G. Gray Mofford som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene så under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olusté.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killa Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-året. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand, som var på bluesscenen her i forrige nummer, var det vel? Og damer i blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, det bare mannfolk, det bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på. På så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober. Var det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her er det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene, og Killa Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin oppfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer vel tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden, snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues. Og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues er et språk. Det er et vakkert språk. Jeg er lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad i blues. Det er alltid nye ting å lære i blues, og generelt er det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt anstrøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og han gir fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Pete Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, Be Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant. I natten, retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april. Så jeg vet ikke om han har lagt opp, jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så... Vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karljohans gate I Oslo. Og hun kikket rundt da et dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en... dildo til venninnen din da, som du skulle ha. Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brandslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke målt den, ja. Men... Jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på blues.bluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle

de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at dere sender Blues Train, og dere tusen, tusener på av lyttere. Vil oss nå bare si fra, send sms 90 88 44 38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: programme est à l'heure.
1: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Nerosen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut I 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen I Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigbjørn Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigbjørn, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med I dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent artister sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glittrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året for eksempel av norske artister. Så, men her I Sammen for livet vel nesten hele Norges eliten med og synger I denne låten.
0: Det de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra og sånne ting. Det mange av strofen som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norges eliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel I startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på I 2 år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede I 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt ettersom hun ville si når hun gift eller ikke. Hun hadde jo vært med I Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge så jo det litt interessant I historisk perspektiv da, for vi begynte jo ganske bra I 1960 med en fjerdeplass med Nora Brokstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen Mil etter mil og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilige når det gjaldt Grand Prix sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp, så dette her med Rolf Løvland, det jo et kapittel for seg, han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp med på selvtilliten, både at NRK og det norske folket at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren I 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg, jeg vet Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet, men så tror jeg dette med A-ha og Monroe som fikk internasjonale suksesser også hadde stor betydning, så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede I Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn det vel den låten vi husker aller best, som vi også husker Take On Me med Hada og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med I Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel Drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med I Grand Prix I 1985. Det ble som den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn med ganske tidlig karriere siden var med I Grand Prix I 85. Han hadde vist det på seg veldig mange år.
1: Nej, det tror jeg riktig at det var tidlig I karrieren til Bjørn Eidsvåg som for øvrig kommer fra Søvda og 71 år gammel han fikk jo en meget god norsk karriere I hvert fall med, og ingen har vel unngått å høre Jeg ser for eksempel, så han har jo han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da, broren var baker og gjorde det veldig bra I bakeribransjen og de hadde nok skuespillertalent og han ble jo mer jeg vet ikke om mye han har operert som prest ja, men det vel mer som sanger han har operert
0: jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestegjerningen før musikkarriere? Det ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han I hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han 71 år, han var altså I 30 år, når denne her låten her kom, da, så han vel en elsket... norsk visesanger han du kan vel han kom jo fra bygd da, Søvda, det ikke så store stedet, vi har jo andre artister, kan godt hende han var påvirket litt sånn Vestlandsbanden at den var var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet da.
0: Og musikalt så setter jeg en Bjørn Eidsvåg litt I samme bås som en Sigvart Dagsland, litt samme stilen og prege.
1: Ja, det kan du være enig I. Uten at jeg noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg I, hva heter det, ja? Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han jo flink her, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans... hans sanger, men han en stor personlighet, så da får vi høre ikke jeg ser, men gammel drøm.

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med i Grand Prix i 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listan han kom, men han vant i hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil. Eller Vågan, han kom med en soloplate først i 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate i 85, som heter En herre med bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som var grunnen til at en Eldar valgte å gi ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde i Vasselina. Først gud, tror hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida at han fikk et overskudd av dette her og lot de låtene komme ut på eget som soloartist da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen hvis han i Vestjas var på Alf Prøysen, hvis han ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, å lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest. Og lagde veldig gode norske oversettelser Bigamist i kveld.
0: Glad du tok den, for det er min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det er jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest i kveld, eller Be My Guest, fordi at Stein Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi den her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, og vi hadde Sven Ingvars til å spille og Hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det er vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet i NRK.
1: Ja, det på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steine har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så er det skikkelig. Proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartst inne i radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, og skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Viddeheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist i kveld da, det er jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det er typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store i det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjem til jul og videre, og her slår det virkelig til med den her låten om Bigamist i kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom i CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier det er det ikke mest kjente låtene, så nå er kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror, altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten. Og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain, for eksempel. Og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. De var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, en annen Moskori, for deg som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn noen ønsker på telefon og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker deg Uda der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten sånn det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutt.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne I verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker noe av første jeg gjorde på Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forholdsvis jeg var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun født I 1958, så var jo snart 30 år gammel da, I 1985. Hun jo fra Michigan I USA og faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan du si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både I klesdrakter og utspill.
0: Men selv om hun har levd hardt, så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
1: Jeg enig I det. Jeg tror kanskje at hun virker som hun har levd hardt, men I virkeligheten så visste hun hva hun gjorde I karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
0: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg.
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner en gang, og nærmest kysset hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok, det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var I og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet frem til, så det jo, det en ære det å få liksom hovedmelodien I en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak I alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk, at Sigbjørn har gjemt at en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye media-søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute, jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krog for meg. Altså, så,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best, men hvis jeg
0: spiller. Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå har vi kommet frem til siste låten I dag, og det den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa, men du husker godt den du også.
1: Ja, når det folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som med, så ble solgt I over 20 millioner eksemplarer, så det vanskelig å unngått den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke det mest... De låtene jeg likte best, jeg kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bit felt I dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært I det du sier, 60-70-tallet, der kan jeg sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt I et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for si da, blande meg bort I noe som ikke drev meg så mye. Vi hadde jo disse her, hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var, nå I dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Da vi vært, men da høres jo at de litt ut I desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke I desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du ha en fin førårslig, Sigbjørn, takk for at du bidro I dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her USA for Africa. We are the world.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!